wa kipo si no nkro me mende bia no pa ye ka gudi mu nsem ne nyina gu apono so pense pense mu ye aya adoma gukensie wa toma fm so adoma gukensie sey fie anamo.

bi kasa kire me se wa wadi hia ache ebia na wo sika no ebi bae na emre bi etwa mu ye kan sika fo na wo ka ho but ene sika no eni ho wo sika nyam akwa kwae seasona yakopon se memfanto anima no pe se aho kire bi bae wo so a drum rebi nesika nya kwan ena yankopon esum wo do atum na ene aho kire ena wu ho a yankopon se men kanche wo se emre bi e beba sika ebeto agu abrabo so se wo de share form ena mfifiri a ebe fifiri na be so aba wo bete a wo nwie da edu ba bia in life Yankopon ema yekwa amane bi mu. Ode ade ne mayen. Na wa mankofo bi apu aba ye nchan aba behunu. Na fe ye ajiji yensem sika. Wo mo AGBS eyen. Obi wo honso so a. Enye ni pa enye sika nyina. Ena se sebe sebe sika ne kura wo. Na obi nni bia. Na What trade you na munyina mu tetebu ho na wutu aka ma sa nipa no enye nipa nyina na ye omude wo enye nipa nyina se wonko na waafo mu na nyankopon ahyira wo na ode bibia na ye bodin ebi no ma ye omofe se womo nya nipa bi e wo ntem community oman baby a omohye wherever they find themselves number akubi nyankopon ama waso aba na wo che ama ebi aso afoforo so enye nipa nyina nso na ye omode enam fofuo num ekuo num community ho ansori num ena wo de e wonko a ebi nu benya ye benya bi a chese wono de enye ne de but enne ye me ka che obi bi a no pe ye temi kan etie me be me da soko ene se nyankopon em blessi obi bi a wo envien ye nkan kro sempo nyankopon atue ensem ne enye sika on the one